0: 好嘞，谢谢。咱call in电话是0800-775599。Hello， 来你好，嘿。
1: 哎，小君啊。
0: 嘿，是嘿。
1: OK， 小君你好。我要两罐维他干。
0: 好，线下来吼，线下吼，来小君不给来你好，嘿。
2: 你维他干
0: 多少罐？嘿，你好，嘿。嘿嘿。
3: 我请问你的。
2: 5600，
3: 一罐
2: 2800嘛。
0: 基山啊呐。
2: 5600。
0: 啊，你基山要听。好、哦、要转几号哦、
2: 嗯、
0: 哇足济台拢会杀人呢旗山你要转92.5 91.3 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 家这口袋啊，你家己转哈。嘿，九零点五、九零点九、九一点三、九二点五 FM 弄 FM 哈，嘿，好，谢谢。